Asam mi thun na jamek nak pana dun thuna tum kar julong ji lake ot par sal ma kilun alun tum ye son pulo ma salun al tum ar jeg long potang te ar jeg senang.